0: Vad är det för någonting?
1: Copy line of 3, if you'll assist with the investigation.